gadzirirai marebo telefono apurutani nguva dzinokwedzera padoko padoko kurongosora basi miseswa mishanu kuti dziende koita imwe yandokwana imwe mokwanga tanga kubuya boti numburuma akuiziya kare woita 4 80 27 63 8 woita 4 80 27 63 8 asi dzikakwana imwe kana kuti umaora matoka.